lava o fa long way le si fai fiau tala modi fai fiau sai ai lana sui fai fiau la e le matua si fai fiau e matua lana sui le awa o sai ai so a o la lea ia ua leva aku nga nga lue lor fai fiau ia pe isi a taimi pe va ima wala lo lele isi ana fai fiau va pe a ia fai fiau le kiki fuko a fau kufo ila nga lueng ia te wa lua lua bala au lia le si e ka le si a ia le awa o matua lea e fai maala teo fai fiau ia nga olo si fai fi au lea lai titi. Ia e wala au lia la na au e fai eisa na fautuanga. Mole nga lue nga lea tua le la alu iai. A fai mai le tala. Nga fai eisa fai fi au. Se ya kuni fai le ingus kai kima. Ka karkala ngoa mo mia fai se fautuanga mole. Nga lue nga lea alu a nga eku iai. A fai mai le kala lele. E lea inga kele mo mia se fautuanga. E alu lo fai lana moni mauli e kale siya fai oia. Ua leva na nga lue nga lue nga. E wila vele i fefe au. Ai ua loa alo na nga lue. Ua nga sila fia mea umar nga lue nga lea tua. E a ngau a nga alu. E le i alu a ele se fau kua nga fefe au ila na nga lue nga. Ki e lola le pene tupu. E le i a toa si tau sanga. Na nga lue ili nga lue nga fa fefe au. Ai tue te tala le fea nga inga. Ma le nuu na nga lue ai. Ai se a. O le le talia o fau tuanga. Le sa manga o fefe au fau tua. Ai nga kele ka lia le fau tuanga. So mo oifo ili aso le nei. Ia e talia se fautuanga. Talia le fautuanga mai le afionga le tua. Talia se fautuanga mai se tangata matua ia te oe. Ia so se mea ke filifili e fai. Ia ma se mea ke maa faufau iai. E mo o mia lava. Lo fesili se fautuanga. Ai mai se lava. Fautuanga mai le anganga ma le upu a le tua i lo wolanga. Le tua fafitai. Matu te iloa, matu te mo mia fautuanga. So se mea matu te faya wa, so se tase falango lango ia te oe, lau upu e fautua lono langa. E te famanuia ia te ia. Fafitai Yesu. Amen.